0: Sen takia kun on nyt vapaa, hei, hei, kiinnonin, hei. Huppalalla, huppalalla.
1: Huppapaisee, huppapaisee,
0: huppapaisee. Kata bensiin, hei.